Yamana tambara pemba kizubaya mama ngariwane. Ngariwane kangari yamana tambara pemba bakuruwe mama ngariwane. Mama ngariwane kangari yamana tambara pemba bakuruwe mama ngariwane.